سدا صفت سلا تیری نام جن کے من وسیا کہے نانک سچے صاحب اے سچا نام میرا آدھار ہو سچ نام آدھار میرا کر سانچ سکھ من آئے وسیا سدا قربان کیتا گر وٹھوں کہے نانک سنو سنتو رو سچا نام میرا آدھار واجے پنچ سبد کارس پاگے کارس پاگے سبد واجے پنچ دوت دواس کیتے تر کرم پایا تد جن کو